0: Kwa Paskali na kabineti yake, Mungu akubariki.
1: Nyakubahwa Paskali nabo bakorana Imana bahezagire.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Kwaya yetu kutoka kule Mzenga, Mungu awabariki sana.
1: Abaririmbyi bacu bavuye hari Muzenga, Imana ibahezagire cyane.
0: Natamani baadaye mutandike nyimbo hapa.
1: Ndipfuza mukanya mukubita indirimbo hano.
0: Imvura ya Roho Mutakatifu ikamwagike.
1: Kugira ngo imvura ya mpwemu yera igwe.
0: Hii kwaya ndiyo yenyewe sasa.
1: Hii korale rero ni hatari.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Usiombe
1: ntusenge
0: ikiwa hautaendelea kuomba njia yote.
1: Namba utazobandanya gusenga inzira yose.
0: Usiombe
1: ntusenge
0: ikiwa hautaendelea kuomba njia yote.
1: Namba utazobandanya gusenga inzira
0: nini
1: yose.
0: Nini maana yake?
1: Mbega ibyo bisigura iki?
0: Ikiwa hautaendelea kuomba njia yote.
1: Namba utazobandanya usenga inzira yose.
0: Ya heri usiombe.
1: Byari byiza ntuwirwe urasenga.
0: Ana naye omba.
1: Kubera ko usenga.
0: Yamupaswa kuomba njia yote.
1: Yasabwa gusenga inzira yose.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Usiombe
1: ntusenge
0: ikiwa hautaendelea kuomba njia yote.
1: Namba utazobandanya gusenga inzira yose.
0: Ana yake
1: icyo bisigura
0: paswa kuomba maisha yako yote.
1: Byari ngombwa kusenga ubuzima bwawe bwose.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Usiombe
1: ntusenge
0: ikiwa hautaendelea kuomba njia yote.
1: Namba utazobandanya gusenga inzira yose.
0: Wapendwa
1: bagenzi,
0: ikiwa kabla ya kufa
1: bibaye imbere yuko upfa
0: ugapewa fursa ya kuomba mara moja
1: ugahabwa kajyo ko gusenga rimwe gusa.
0: Hivi tuko pamoja?
1: Bega tuli kumwe.
0: Kama ndawa nka gasenyanga.
1: Mbona mnaniangalia kama sijui.
0: Ikiwa kabla ya kufa.
1: Nimba byo gushikira imbere yo gupfa.
0: Ugapewa fursa ya kuomba ombi moja tu.
1: Ugahabwa kajyo ko gusenga rimwe gusa.
0: Hilo ombi moja.
1: Iryo sengesho rimwe
0: linagutosha.
1: Lirahagije.
0: Maana
1: kubera
0: ulikufa haukuendelea kuishi.
1: Warapfuye ntiwabandanya ubaho.
0: Hilo ombi moja linakutosha.
1: Icyo sengesho rimwe gusa riraguhagije.
0: Lakini kama unaendelea kuishi.
1: Ariko rero mu gihe wobuzobandanya kubaho.
0: Kama unaendelea kuishi.
1: Mugihe ubandanya kubaho.
0: Na ukaomba mara moja.
1: Hanyuma ukatusenga rimwe.
0: Hilo ombi halikutoshi.
1: Iryo sengesho nerikwiye.
0: Hamujanielewa.
1: Nimurantahura.
0: Ikiwa ulivamiwa usiku.
1: Mugihe mwito watewe.
0: Ukaambiwa omba ombi moja maana tunakuua.
1: Ukabwirwa ati senga senga rimwe kuko tugiye kukwica.
0: Alafu kaomba hilo ombi moja tu.
1: Hanyuma ugasenga iryo rimwe gusa.
0: Hilo ombi linakutosha.
1: Iryo rero lirahagije.
0: Ana si ulikufa.
1: Kubera ntuciyupfa.
0: Lakini kama bado unaishi.
1: Ariko mugihe wobandanyubaho.
0: Ikiwa bado unaishi.
1: Nipo ipo. Mugihe ubandanyubaho.
0: Ukaomba mara moja.
1: Ugasenga rimwe gusa.
0: Bado unaishi.
1: Hanyuma urabandanyubaho.
0: Bado unaishi.
1: Hanyuma ukabandanyubaho.
0: Na ugali unakula.
1: Ubugari wirira.
0: Na kazini unaenda.
1: Kukazugenda.
0: Ukaomba mara moja.
1: Ugasenga rimwe.
0: Hilo ombi halikutoshi.
1: Iryo sengesho ntirikwiye.
0: Ungepaswa kuomba njia yote.
1: Byasabwa gusenga inzira yose.
0: Ungepaswa kuomba kila siku.
1: Byasabwa gusenga buri munsi.
0: Omba bila gukoma.
1: Senga ubudasiba.
0: Isiombe usiombe kama hautaendelea kuomba.
1: Ntusenge mugutobandanya usenga.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Ngoja niwaambie wapendwa.
1: Reka ndababwire bakunzi.
0: Ikiwa hautafanya maombi kuwa mtindo wa maisha yako.
1: Mugi

0: kwiga kubera ubutunzi bwamanutse
1: yadupaswa kuomba
0: bidusaba gusenga
1: siyo ombi moja
0: si gusenga rimwe
1: siyo ombi moja
0: si gusenga rimwe
1: mana ombi moja halitoshi
0: kubera kwisengesho rimwe ritakwiye
1: yadupaswa kuendelea kuomba bila kuchoka
0: ni ngomba ko twabandanya gusenga tutaruha
1: ombi yawe ndiyo pumzi yetu
0: amasengesho niyo mpwemu yacu
1: usiombe
0: nusenge
1: usiombe
0: nusenge
1: Shiwa hautaendelea kuomba.
0: Namta zobananya gusenga.
1: Migogoro katika ndoa.
0: Induru mu rugo.
1: Hali ya maisha.
0: Ibicanye n'ubuzima.
1: Kuomba.
0: Senga.
1: Hello.
0: Emwe.
1: Kuomba.
0: Gusenga.
1: Sio chaguo.
0: Nabwo ari kuhitamwo.
1: Ni lazima.
0: Ni ngombwa.
1: Kila unapochumbia
0: Igihe uleshwa cha uresha
1: uchumba unakufa
0: bigacha bihagarara bakaguheba
1: milima hiyo
0: iyo ni misozi
1: hiyo ni milima
0: iyo ni misozi
1: binti mmoja anasema
0: uwundi mukobwa aravuga
1: chungaji
0: mungere
1: sijui kwenye kanisa ili hata kuniona hawanioni
0: simbona muri rishengero nukumva na ntibambona
1: yani hawa vijana humu kanisani hawatuoni
0: aba basore wo muri rishengero ntibatubona
1: tunachumbiwa tu na wapagani
0: abaturesha nabo hanze gusa
1: chungaji mimi uvumilivu umenishinda
0: Pastor je kwihangana birananiye
1: nacumbiwa na wapagani tu
0: ndeshwa nabo hanze gusa
1: sasa angalia
0: laba rero
1: wote tuliosoma shule pamoja
0: abo twikanye bose
1: tukamaliza shule kwa pamoja
0: tukarangiriza rimwe
1: wote wananzao tatu
0: bose bavye gatatu
1: wako kwenye miji yao
0: bafisi ngo zabo
1: mchungaji
0: yo pastor
1: Na yupo kijana yuko tayari kuja kutoa mahali
0: kandi hari umusore yiteguye kuza kunkwa
1: kila sabato tunabadilisha poda
0: buri sabato turahindura gapudre
1: nguo tunabadilisha
0: impunzu turahindura
1: wao kila sabato ni kuzomea vio
0: bobo ku sabato no kwiraba mu byirore bagirangwe
1: lakini mtu wa kuachumbia hayu
0: ariko umuntu wo kubaresha ntawe
1: milima hiyo
0: iyo ni misozi
1: milima hiyo
0: iyo ni misozi
1: yakupaswa kuomba
0: bigusaba gusenga
1: yakupaswa kuomba
0: bigusaba gusenga
1: bwana yesu asifiwe
0: yesu ashimwe
1: bwana yesu asifiwe
0: yesu ashimwe
1: bwana yesu asifiwe
0: yesu ashimwe
1: haleluya
0: haleluya
1: haleluya
0: haleluya
1: binti ninagutia moyo
0: Mushikanje ndagutera
1: intege kamwe usirege
0: bandanye niwige rucika intege
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Wakati mwingine watu wanakwambia.
0: Ikindi gihara abantu bakubwira.
1: Hi wewe.
0: Wewe.
1: Oh. Uwezi kuolewa.
0: Kwenu zorongogwa.
1: Kwenu huwaga hamuolewa gwi.
0: Ubwoko bwanyu ni murongogwa.
1: Hata mkiolewa.
0: Na murongogwa.
1: Na kuzaha muzayi.
0: No kubyara ni mubyara.
1: Kwenu munagundu.
0: Iwanyu.
1: Gundu ni wabimenya gani. Gundu. Gundu.
0: Iwanyi mufisi gundu.
1: Imani kuheta kire ye mugabo.
0: Amen.
1: Gundu.
0: Gundu.
1: Kuna aina ya mududu fulani hivi.
0: Hari aga

0: Kaza shimwe.
1: Ni aliye tulio.
2: Uwa yari ya tekereje.
1: Wakatafuta yule binti.
2: Bacharo nderu yenyene.
1: Ndani ya mwezi mmoja.
2: Mukwezi kumwe.
1: Wakafahamiana.
2: Baramenyana.
1: Akamwambia nakuja Afrika kule Tanzania.
2: Ati nzoza Afrika ii Tanzania.
1: Ile yani kwa wasukuma kule kijiji.
2: Hali ya muwasukuma kule mumisozi.
1: Bajibi juma.
2: Wambaye wanatumia piyazi na maziwa. Na mati.
1: Yule baba lipo toka Marekani.
2: Uja muga morera maze kupa muri Amerika.
1: Akapokelewa kwenye uwanja wa ndege.
2: Akaki kwa kibuga chindege.
1: Akachukua gari.
2: Akatori modoka.
1: Kaenda mbaka kijijini.
2: Aragenda na hari ya misozi kure.
1: Ni modoki tocha yoye wakavo.
2: Ni warawara ni kari yo.
1: Lakini alienda mana natafuta binti mucha Mungu.
2: Kubera aragenda kubera kwa yaronde.
1: Binti msuku wa magoti.
2: Yuba imana mwike meyamenye kukama.
1: Kota ni wambie.
2: Leka nda wabgiri.
1: Kota ni wambie.
2: Leka nda wabgiri.
1: Magoti ya nalipa.
2: Amabi arari.
1: Kuna binti.
2: Uje mukobwa
1: yule kijana kaenda kamuposa
2: wa msore aragenda
1: kwanza alipofika pale
2: amaze kushika haja
1: akakuta nyumba ya baba mkwe ni ajabu
2: agasanga inzu ya sebukwe ni shoboka
1: ivo naposema agasanga unama agasanga ndi alipokuta nyumba ni ya ovyo.
2: Amaze kusanga inzu idashoboka.
1: Yani ni zile nyumba ambazo zina kazi imeachama hivi.
2: Ni nzu rero usanga zasamye nkuko.
1: Akasema da.
2: Arapoka yeah.
1: Hivi kweli nitaleta watu wakubwa kweli kuja kwa baba mkwe si watanicheka nimechumbia binti wa wapi?
2: Ati chondo zana bantu gahantu ngo ngiye kwa data uko bazavuga ati cena ehe.
1: Umukobwa je norongora nyine umukobwa wo mukinyegero yebagabo. Ikinyegero rese kirundi.
2: Ndiyo.
1: Eh?
2: Ndiyo.
1: Ikinyegero ntimwumva icyaricyo. Nani kinyegero n'umuntu agenda kwinyi aho yoba yahantu nyine habona nyine nk'abandi bakamubona bagavuga ati eh. Acha kuyihisha nyine nk'isho musi yo yo muke. Alipofika yule baba.
2: Amaze gushika urya musore.
1: Akawambia piga hesabu tujenge nyumba ndani ya wiki moja.
2: Akawabwira ati mwe ni munkorere budget kubaka inzu
1: mu. Jenga nyumba ya baba mkwe.
2: Bacha ubaka inzu ya sebukwe.
1: Kuwa baba mkwe na mama mkwe na kaka za yule dada.
2: Atora sena sebukwe na nyina bukwe na basaza
1: we. Kawavalisha vizuri.
2: Abambika neza.
1: Nana hataki kuwaibika.
2: Kubera ko atagomba kutetegwa.
1: Binti agafungwa ndoa.
2: Wa mwige makarongo kwa.
1: Binti.
2: Wa mwigeme.
1: Binti.
2: Wa mwigeme.
1: Unalialia.
2: Uralira wiritse.
1: Sisi hatuonwi kwenye kanisa hili.
2: Twebwe nitubona muri rishengero.
1: Yani hawatuoni hawa vijana.
2: Aba basore ntibatubona.
1: Naenda kuchumbia chibitoke tu.
2: Ngi bagenda kwirehereza mu chibitoke gusa.
1: Suku wa magoti.
2: Wewe fukama.
1: Suku wa magoti.
2: Fukama.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
1: Unapaswa kuendelea kuomba njia yote.
2: Musabwa kubandanya musenga inzira yose.
1: Unapaswa kuomba njia yote.
2: Usabwa gusenga inzira yose.
1: Ngoja niwaambie wapendwa.
2: Reka nababwire bakunzi.
1: Yakobo 5:16.
2: Yakobo igishaka 5 mlongo wa 16.
1: Biblia inasema.
2: Biblia ipuka ngo.
1: Ungameni dhambi ninyi kwa ninyi. Musameheane ninyi kwa. Usisome hii Biblia iweke hapa. Ungameni yani sameheaneni katikati yenu.
2: Mubabariranire hagati yanyu.
1: Sasa nje. Sibyo nyene kai.
2: Ndiyo.
1: Ungameni dhambi ninyi kwa ninyi.
2: Mubabariranire ibyaha ubwanyu.
1: Nakuombeana.
2: Kandi musengeranire.
1: Mupate guponywa.
2: Mubone gukira.
1: Kuomba kwake mwenye haki.
2: Gugusenga kumugororotsi.
1: Kwafa sana.
2: Kurakwiye cyane.
1: Akiomba
2: igihasenze
1: kwa bidii.
2: Igasenga umwete.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Yesu ashimwe.
1: Biblia inasema.
2: Biblia ipuka.
1: Kuomba kwa Mkristo.
2: Ugusenga kwa Mkristo.
1: Kuomba kwa mwenye haki.
2: Ugusenga kwa mugororotsi.
1: Kwafa.
2: Kurakwiye.
1: Anapoomba.
2: Mugihasenze.
1: Kwa uregevu.
2: Bukebuke.
1: Kwa uregevu.
2: Bukebuke.
1: Kwa bidii.

0: mugihasenganye mwete
1: haya siyo maombi
0: ya rero nakora amasengesho
1: ya kwanza asubuhi
0: yo kusenga mu gitondo
1: ucana ukaacha
0: hanyuma kumugoro bukare
1: yo nukaacha no
0: oya
1: haya ni maombi ya kila mara
0: haya na masengesho budasiba
1: acha barabaranu naomba
0: nimwe barabaru rasenga
1: ofisini naomba
0: ukaza rasenga
1: kanisani naomba
0: ushengero rasenga
1: nyumbani naomba
0: muhiru rasenga
1: usiku naomba
0: ushengero rasenga
1: maana ya kufaa
0: kubera ko bibereye
1: unapomba kwa bidii
0: gusenga na umwete ehe
1: haya sio maombi
0: haya sama sengesho
1: ya kuomba kabla ya kulala
0: yo kusenga ukombo cyame
1: kabla ya kulala
0: imbere yo kujyama
1: arafu kenda kulala
0: hanyuma kagenda ukajyama
1: unamukumbatia mke wako
0: ugacugumbatira umugore wawe
1: paka asubuhi ujaomba
0: kugeza mu gitondo nturasenga
1: haya sio maombi
0: haya sama sengesho
1: ya kuwa hii jamani
0: yo kuvuga ati bakenda
1: kuna futuhi leo futuhi sijui mu Burundi mugamba futuhi ni ile michezo inafanyika kule Tanzania kwenye TV michezo ya kuchekesha maigizo nini na nini huku Burundi mnasemaje ninde bagabo mbeko mu bibi sinzi murabiti haya sio maombi ya kuomba
0: haya sama sengesho kusenga
1: unasema mumechelewa
0: ngoma twachelewa
1: igizo linaenda kwanza tumechelewa
0: ati uruko buragiye twachelewa
1: baba namwambia wewe mke wangu omba haraka
0: papa vuga ati mugore wanje senga ni ngoga
1: Simba na Yanga leo
0: naba Simba na Yanga
1: udumbu wa Simba Yanga mikono juu
0: abakunda Simba na Yanga na bakina umupira hariya nkuko ku intamba mu rugamba
1: none vuga na wi intamba n'uvugije muri Tanzania barabitse jamani wapenzi wa Simba na Yanga mupo
0: abakunda intamba mu rugamba muriho
1: haya sio maombi
0: haya sama sengesho
1: jamani
0: bakenzi
1: saa 3 ni mpira
0: saa 3 tulalaho mpira
1: usichelewe kuomba wewe
0: no chego rero kusenga
1: saa 3 ni mpira
0: no saa 3 ni mpira
1: no
0: oya
1: haya sio maombi
0: haya nabwo ari amasengesho
1: kuna igizo seasoni
0: haruburuhuko
1: seasoni ni nini
0: amasezo
1: amasezo
0: ndio
1: nonga mu Burundi hari abantu bara amasezo murahwereye ngoja niwaambie
0: nikanda babwire
1: niwaambie nisiwaambie
0: ndababwire sinababwire
1: ere ni ji waita nasema
0: madam waita vuga
1: iya batotahuye igikorwa dufishe
0: tunge kuwa tunaelewa kazi tuliyo nayo
1: nta mwanya wo kuraba umupira dufise
0: tusinge kuwa na muda wa kuangalia mpira
1: nta mwanya wo kuraba season dufise
0: hatuna muda wa kuangalia season
1: ingene mu ndaba nyene mucamugira ngo
0: mnaangalia
1: ngwara tubujije gukina umupira gahemwe kenda babujije ndababujije oya kenda mwirabire
0: ndende mukaone
1: ngajewe sindaba umupira
0: mimi siangali umupira
1: so uko bisigura ko ari bwo bugororotse
0: sio mana kwamba ndo
1: kwa sababu
0: kuberako
1: naho byoba yani ibigezo byo kujya mu ijuru niba ibigezo byo kujya mu ijuru byoravye ngo abantu bakina umupira
0: ata binge kuwa bigezo bya kuingia mbiguni
1: ngiya kirundi tu
0: nimba chobaye igipimo cyo kuja mu ijuru
1: kama kuangalia mpira kingekuwa ni kigezo cha kwenda mbinguni
0: namba kura mpira chobaye igipimo cyo kuja mu ijuru
1: je nibaza ku mu ijuru hona ni umupira burira buraca n'umuzi wa kangahe
0: bakwanza
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Jamani Bwana Yesu asifiwe.
0: Bagenzi Yesu ashimwe.
1: Endelea kuomba.
0: Banda nyusenga.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Omba usichoke.
0: Senga nturuhe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Haya sio maombi ya kwanza asubuhi chumbani mwako.
0: Haya sio masengesho yo kusengera mu gitondo mu chumbi wawe.
1: Kisha usiku gakoma bila kuomba.
0: Hanyuma bukira utarongera gusenga.
1: Unaendesha gari ya kupaswa uombe.
0: Mugi ugendesha umuduga bigusaba gusenga.
1: Sio mpaka ufumbe macho.
0: Singoma ngo uhumirije.
1: Endelea kuomba.
0: Bandanya usenga.
1: Sasa nitakapotaja neno.
0: Rero igenza kuvuga ijambo.
1: Ye munasema omba.
0: Mucha mvuga ati senga.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Chumbani.
0: Omba.
1: Kwa hiyo nimuravyumve ati. Chumbani.
0: Omba.
1: Ofisini.
0: Omba.
1: Dukani.
0: Omba.
1: Kwenye usafiri.
0: Omba.
1: Shambani.
0: Omba.
1: Hii ndiyo habari ya mjini. Haleluya.
0: Hii ndiyo nguru yo mukisagara.
1: Hii ndiyo habari ya kiange. Haleluya.
0: Hii ndiyo nguru yo mukiange.
1: Omba sehemu yoyote.
0: Senga ahantu hose.
1: Omba mpaka kieleweke.
0: Senga makuru nsinyishe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Ngoja niwaambie wapendwa.
0: Reka nababwire bakundi.
1: Tunaomba sehemu yoyote.
0: Tusengera ahantu ari hose.
1: Ndababwira si ndababwire.
0: Niwaambie ni siwaambie.
1: Chewe.
0: Mimi.
1: Rekashe.
0: Acha tu.
1: Imana muyireke gusa.
0: Mungu mwache tu.
1: Nilialikwa kwenda kwenye makambi.
0: Umunsi umwe naha utumira ngo ngende mu bikorane by'insago.
1: Nika nilialikwa na mchungaji wa mutaule.
0: Narina na nararitswe n'umwungere w'iriya ntara.
1: Lakini wazee wa kanisa.
0: Harika bakuru b'ishengero.
1: Hawanifahamu.
0: Nibari banzi.
1: Na mchungaji nifahamiana naye kule Uganda. Unajua kule Uganda?
0: Kandi numungere twamenyana yari ya muri Uganda. Munatari ya muri Uganda.
1: Unajua kile chuo ni chuo kikubwa sana.
0: Mbe munazi ko ijya kaminuza ari kaminuza idasanzwe nini cyane.
1: Tunakutana na kina Pascal hapa.
0: Turahurira na ba Pascal hano.
1: Unaona wamevaa tai hapa wametulia.
0: Ukabona bambaye makarubati ba teki.
1: Tukiwa kule Uganda.
0: Turi hari ya muri Uganda.
1: Tunakuwa watoto tu.
0: Tuba turabana.
1: Ngoja nikwambie.
0: Kandeka nkubwire.
1: Yote hata kama ni mzee yuko shuleni ni mtoto tu.
0: Uwari wese namba ari munyeshure ni umwana gusa naho yo bari mugabo.
1: Tunahitaji mutombe.
0: Turakeneye ko mudusengera.
1: Tunahitaji mutombe.
0: Turakeneye ko mudusengera.
1: Mana yote yako wapi?
0: Kubera ko byose biri hehe. Kumapi.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Nikafahamiana na yule mchungaji.
0: Ndamenyana rero nuri ya mpasteli.
1: Alinielewa.
0: Ara anahura.
1: Sijajua lewa kwamba nina vipawa fulani.
0: Sinzi kwewe ya tawe konfisinga vile runaka.
1: Akaniambia mchungaji kwenye makambi yangu na kuhitaji.
0: Arambari ati pasteri mubikora nefisa kubyanje ndakukeneye.
1: Kuna kutakuwepo na wageni ambao watakuja kwa sababu Philip imewaleta. Wageni wenyewe wa makambi.
0: Ti hazoba bashitsi misioni zozana.
1: Lakini wewe nahitaji uwe miongoni mwao.
0: Ariko kandi wenda kineko wowa muribo.
1: Kuna kazi utanisaidia.
0: Hari iko kuzomfasha.
1: Maombi asubuhi.
0: Amasengesho mu gitondo.
1: Jioni kabla ya kulala.
0: Kumugoro imbere yo kuryama.
1: Na kadhalika.
0: Nibindi.
1: Nikasema
0: ndavuga ati we.
1: Koja niangalie ratiba yangu nitakwambia.
0: Tinge ndabura utonde kwanje nzokubwira.
1: Ilikuwa ni field nyingine sio field ya kwangu ile.
0: Yari mission yindi ntabwo yari mission
1: ya. Nilipofika nikaenda onwa faza.
0: Umwa igerero kigeze cendagenda.
1: Yewe kayewe. Karabaye. Nilipofika stand.
0: Matse kushika aho mfatira imodoka.
1: Akaniagizia mzee mmoja wa kanisa.
0: Andungikira umukuru shengero umwe.
1: Uja kunipokea.
0: Aje kunyakira.
1: Lakini nilipofika pale wageni wote wa makambi ambao ndio waliopangwa kwa kambi walikuwa wamekwisha kufika.
0: Ariko rero igihe nashika hajya bashitsi bose bategerezwa kwigisha muri byo bikorane by'insago bari bamaze gushika.
1: Nigapokelewa.
0: Baranyakira.
1: Yule jamari yakuja kunipokea ni mzee wa kanisa.
0: Waje kunyakira yari umukuru shengero.
1: Akaja na
0: acha azani ikingizo kumutahuri.
1: Nye mnataka mwambiwe kila kitu eti?
0: Mwemu shaka mwambiwe buri kitu.
1: Akachukua begi langu, akanibeba lakini.
0: Tole isakoshe ya njaranu wara.
1: Ndamu ravye mumaso njini.
0: Nini kimangari ya usoni.
1: Njandamu usoma.
0: Nikamujua.
1: Njandamu menye uyu. Uyu yangai.
0: Uyu aminizarao. Pura genda.
1: Unajua kule Tanzania.
0: Hali ya Tanzania rero.
1: Viwango vyao naona sijajua.
0: Ibi nubzao ni nguko narawi menye.
1: Nikapele kwa guesti.
0: Wakano wana mui hotel.
1: Nipofikwa kule guesti.
0: Mato kushika mui hotel.
1: Nikapele kwa chumba.
0: Nashikwa mulicho chumba.
1: Vyumba vya wenzangu wale wageni wa kambi.
0: Ibyumba vya wagenzi banje bamwe bari mu bikorana by'insago.
1: Siku moja vinalipiwa 40 au 50 kwa siku moja.
0: Ku munsi umwe bakiri 40,000 na 50,000.
1: Mimi nikapelekwa kwenye chumba cha 10,015.
0: Jewe nkatwagwa mu chumba cy'10,015.
1: Kina dirisha.
0: Nana kadirisha kariko.
1: Nilipofika mule
0: Mata kushika mnicho chumba.
1: Nikachukua nguo zangu nikaziweka kwenye nikazininyiniza hapo.
0: Nori mtu zanje lazima nikangaho.
1: Hovyo hovyo.
0: Ah no havi havi.
1: Biriria.
0: Ndarira.
1: Akaganye ne nakagayane kametse kutayeba kabo.
0: Kasema yini zarau ya nakani jamani.
1: Nikabeba nikapeleka kwenye nikapelekwa kwenye mkutano
0: hanyuma rero barantwara banshira aho bariko bakorani
1: tulipofika kwenye mkutano nikakuta wageni waheshimiwa ambao wamepangwa kwa kambirile wamekaa wametulia kwa Yesu haona shida
0: tumaze rero gushika igikorane kiko kirabera dusanga bashitsi baje kwigisha bicaye ba tekere
1: ngaje wa ule mchungaji akaniambia
0: wa mungira rambarira
1: utakuwa na neno la dakika 15
0: Ati tuza kukuhi jambo minuta 15
1: kwa. Andaa hubiri fupi kwa dakika ngapi?
0: Ati utekulichikwa kikufia minuta 15.
1: Wengine wanafundisha dakika 45 saa moja. Mini kapewa dakika ngapi?
0: Abandi wikisha minuangine ni tano isaha chewa kami minuti ngayi.
1: Ndapuga ni muranzo koroje.
0: Nikasema.
1: Yani murango rangije njine nguruti munoti njine murango rangije. Nchaniru kakumusarani.
0: Nikakimbia chooni.
1: Walihisi mimi naenda chooni kwa haja zangu.
0: Baki no. Baki batakongia kuiwese kuifasha. Oya. Oh,
1: nilienda mule chooni.
0: Ndakenda ya mwiwese.
1: Nikaenda kwenye ukuta wa chooni.
0: Ndafuka makuru home.
1: Ndabiri mana kumbe mana.
0: Nikamwambia Mungu ipi Mungu.
1: Kumbe wewe urumutaperi muri ubu buryo nyine urumutaperi warampenze.
0: Wewe urabesha kuri urugero.
1: Wewe nyine niwe wampamagaye jewe mbe mu pastor nyine. Mana nyine nyine nyine nyine mana. Urana pe. Nikamaliza.
0: Ndarangiza.
1: Nilipokuja.
0: Ngarutse.
1: Nikapewa zile dakika ngapi?
0: Ngahako ya minuta 10 ni ngahe?
1: Sijajua kilichofanyika.
0: Sinzi chabaye.
1: Lakini ile jioni.
0: Ariko kumkoroba.
1: Tunarudi kulala sasa.
0: Turagenda tusubira kujyama.
1: Tuliposhuka gari nikaingia kwenye kile chumba.
0: Pumaze kuruka imodoka ndinjira muri cha chumba.
1: Ibege byanje ntinaribonye.
0: Ni sakose sindayibona.
1: Aho namanitse impuzu zanje sinabonye.
0: Aho nasitse impuzu sindahabona.
1: Rijya rizeje ikanisa ricarimbwira.
0: Wa mkuru shengera mbwira.
1: Tumebadilisha chumba.
0: Ari twahindi chumba.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Wakaniweka kwenye chumba cha 1050 kama wengine.
0: Bashira mu chumba cha 1050 nk'abandi.
1: Tena wakasema
0: Hanyu warapuka.
1: Sasa wewe si ndiungekuwa mgeni wa hili kambi.
0: Ati none wewe si warukwiye kumushitsi wibi bikorane.
1: Nga.
0: Hapa.
1: Nga.
0: Hapa.
1: Nga.
0: Hapa.
1: Mubiti nkoni zose zishoboka mugabo ntunkubite nga
0: ni pige sebu yoyote yiri
1: uzi ni pige Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: ngoja niwaambie
0: leka mbabwire
1: ere nji wahita nasa
0: wahita rapuga
1: maisha yote ya Yesu
0: ubuzima bwose bwa Yesu
1: maisha yote ya Yesu
0: ubuzima bwose bwa Yesu
1: muda wangu na ruhusu weti
0: ndio
1: na dakika 20 nafikiri kwa dakika 10 nusu nitakuwa nimemaliza
0: ndio
1: Lakini ngoja niwaambie hizi nukuu ili nisiwadanganye.
0: Leka ndababwire ya majambo ya Madam White sinda babesha.
1: Niwaambie mtaenda kusoma vitabu gani?
0: Leka ndababwire ibitabo muzogenda kusoma.
1: Vitabu ambavyo mtaenda kuvisoma.
0: Ibitabo muzogenda kusoma.
1: Ili muelewe vizuri.
0: Kugira ngo mtahure neza.
1: Maneno haya ambayo naenda kuwaambia.
0: Aya majambo ngoma ndababwire.
1: Yanapatikana katika kitabu cha Ellen G. White.
0: Aboneka mu kitabu cha Madam White.
1: Ukisoma kitabu cha
0: Usomye kitabu cha
1: Ellen G. White from Heaven with Love.
0: Ati kuba mwijuru
1: the story nurukundo. Of Jesus.
0: Inkuru ya Yesu.
1: Katika kitabu cha From Heaven with Love sura ya 87 ni Kiingereza hiki.
0: Kuba mwijuru nurukundo igice cha 18.
1: Na the story of Jesus cho kitabu hicho kinazungumuza hayo.
0: Ni kitabu cha chinguru za Yesu Kristo kivugo kubyo nyene.
1: Na vitabu vingine maana NG White amekuwa akiandika vitabu
0: n'ibindi bitabo kubera ko
1: nakuta vinarudia yale na vile vinarudia yale
0: kubera ko Madam White yandika ibitabo gasanga iki kiravuga kuri bya bindi n'ikindi kirabivuga
1: hata bizavuyejeze kinazungumuzia hayo
0: hamwe no wipfuza bihe byose kiravuga ibyo ibingira
1: NG White anasema
0: Madam White ravuga
1: maisha ya Yesu
0: ubuzima bwa Yesu
1: tangia utotona na dhaliwa anazaliwa
0: uhereye mgana bwivutse
1: alikabiliwa na changamoto nyingi sana mpaka kutafutwa kuuawa
0: yahuye ningorane nyinshi nyinshi cyane kugeza aho barondeye kumwica
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: NG White amesema uongo
0: Ellen White yarabeshe
1: eh
0: eh
1: munakumbuka habari za mfalme Herode
0: muribuka makuru y'umwami Herode
1: alitafuta kumuua Yesu akiwa baba
0: yarondeye kwica Yesu ari umugabo
1: akiwa mto
0: mtoto
1: ndicho ile njua tanachosema Yesu amekabiliwa na upinzani mkubwa tangia utotoni mpaka upinzani wa kutafuta kumuua
0: niho Madam White rera vuga ati Yesu yarondewe kwicwa akiri umwana
1: sio hivyo
0: si ibyo gusa
1: NG White anasema
0: Madam White aravuga
1: Yesu alikabiliwa na upinzani wa marapi
0: yahuye nukugwanywa nabigisha
1: marapi nabigisha
0: abigisha ibyagezwe
1: ni kama jamii hiyo mafarisayo abigisha yani walimtandika maneno magumu
0: ba mutera majamba goye
1: haigukomea hapo
0: ni byarangiri yaho
1: NG White anasema
0: Madam White rapuka
1: hata mama yake na baba yake
0: na nyina nase
1: na nduguze
0: nabavukana
1: waliungana na marabi
0: ba bifatanije nabigisha byagezwe
1: ili wamupinge
0: kugira ngo bamugwanye
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: ulishawahi gupingwa na baba na mama yako
0: mbega warigeze gupingwa na so na nyoko
1: ivi gupingwa nyine no gupingwa
0: ndiyo
1: sirabari
0: mhm
1: ulishawahi gupingwa na ndugu zako
0: warigeze kugwanywa na umvukana
1: Yesu alipingwa na mama yake na baba yake na ndugu ze
0: Yesu yagwanijwe na se na nyina na bavukana
1: roho ya mbii nasema kaka zake Yesu
0: mwemu ubuhanuza vuga ngo abo bavukana babahungu bene wabo
1: ivi kaka zake na Yesu mnawafahamu
0: mbega bene wabo na Yesu murabaza
1: eh
0: eh
1: nendeni msome vyanzo vya historia
0: nimugenderere musome intango za makuru
1: musome na mama NG atanaeleza kwa ufupi
0: musome rero Madam White rabivuga majambo make
1: history inaeleza
0: inkuri ivuga ngo
1: Yusufu kabla ya kumuoa Bikira Maria
0: Yosefu imbere yuko arongora
1: aliwahi kuwa
0: Maria yari yarigeze kurongora umugore
1: wake huyo alifariki
0: kandi uwo mugore yari yarapfuye
1: kwa hiyo Yusufu akawa mugane
0: kubw'ibyo rero Yosefu araba umupfakare
1: ivyo umupfakare nyene umupfakare mu Burundi
0: umupfakare
1: abo mugore umupfakare
0: umugabo umugore mpfakazi
1: imo ntambaze
0: nsinyurize
1: kwa hiyo Yusufu
0: kubw'ibyo rero Yosefu
1: kwa yule mke wake wa kwanza
0: kuri wa mugore wiwe wa mbere
1: ndiko ariko za watoto
0: niwe yari yabyaye ko abana
1: na hawa ndio waliohesabiwa kuwa ndugu zake na Yesu
0: aba rero nibo bitwa ngo ni bene wabo na Yesu
1: walimshambulia
0: baramuteye wewe
1: walimshambulia
0: baramuteye
1: sio hivyo tu
0: si hivyo gusa
1: Yesu alikabiliwa na upinzani
0: Yesu baramugwanije
1: hamukata tamaa
0: ntabwo yacitse intege
1: ariendere yakomba
0: yabandanje asenga
1: goja ni wambiye
0: reka ndababwire
1: shetani ndiyo mwanzirishi wa mapambano na mabishano kanisani
0: shetani niwe atanguza ugwango n'induru
1: mushenge anaanzisha vurugu katikati ya wazee
0: atanguza rero kutumvikana mu bakuru bishengero
1: mana najua wazee wasipoelewana
0: kuko arazi mu gihe abakuru bishengero
1: batatahurana kanisa
0: kwishengero amaze kuri camwe bice
1: wazee
0: bakuru bishengero
1: ninawasikwa neema ya Mungu
0: ndabasabira
1: cyitahidi mpatane wote
0: ndabasaba kubwa umuntu bw'Imana ngo mube ikintu kimwe
1: mana mugipatana
0: nimwaba ikintu kimwe
1: kanisa litakuwa limepatana
0: nishengero rizoba ari
1: baraza ra kanisa
0: Nina maishenge.
1: Jitahidi mpatane wote.
0: Ni mugaragaze mu kintu kimwe.
1: Kuna watu kwenye kanisa hili.
0: Hari abantu muri rishenge.
1: Wamebahatika kuingia kwenye baraza la kanisa.
0: Bagiwe amahirwe bakinjira mu na maishenge.
1: Tuna kajadili agenda.
0: Iyo turiko turavuga ni kintu.
1: Tunapitisha mwaka huu tunanua kiwanja cha kujenga nyumba ya mchungaji.
0: Ati turemeje ko uyu mwaka tuzoguri kibanda twubaka inzu ya pastor. Kandi wishengere.
1: Kila mushiriki.
0: Irishengero niki mugyaburi mwizera
1: ni kweli
0: nibyo canke sibyo
1: hagarara gutya ye mugabo
0: ndiyo
1: ni kweli si kweli
0: nibyo canke sibyo
1: baza tunajadiri
0: ina mashengero turi iki kintu
1: kisha tunafanya eti
0: hanyuma turakora
1: baraza tukibyadiri huwaga tunatenda
0: mbega ina mashengero dwetete kwiki kintu Tucha dukora, tucha tuza redu wanyo kubanye shengero.
1: Munajua tumeangalia hili jambo.
0: Timana maishi engero.
1: Nizuri tukajenga nyumba ya mchunga.
0: Ina mangiri su tukwa rabziki kinu nipitita kuwa
1: kinji. Hapa tunajaji kuwa na mtaa.
0: Hati tukenekani kuwa ni kugiri na hara.
1: Sasa tumependekeza tununue na kiwanja hicho ni milioni hamsini.
0: Hati kani tukwa bonye kutukuguri kikibanzi milioni minongi
1: tano. Niwa wanabariki hilo wazo wa shiriki.
0: Hati nibanga hewe mera ikichi mpiro wa genzi.
1: Washiriki wote mikono juu.
0: Abanyeshengero amaboko hejuru.
1: Unafikiri mzee washiriki wana shida?
0: Mbega mukurushengero wibaza ngo barafise ingorane abanyeshengero.
1: Aba bitera nta ngorane bafise.
0: Aho washiriki wana shida.
1: Ingorane ziri mu barongozi twebwe.
0: Shida iko kwenye viongozi.
1: Kubera
0: kwa sababu
1: tuvuye mu ibaraza y'ikanisa.
0: Mara baada ya kutoka kwenye baraza la kanisa
1: ingo abagore ba pastori bama bakavye. Kobona ngo bijya.
0: Kurumva yare
1: kuchenga mukabo
0: mimi
1: kunababwiya
0: nimewambia
1: kuko ari nyene imilioni 500 ngamukije yoboneka he
0: ipi milioni 50 hapa tutapata wapi
1: wewe urumujinga yani niba bara abantu toraza hase tukabakubita inkoni
0: ipi wewe ni mujinga
1: haise ndagufashe
0: niki kupata
1: cheno chanda kunika tuli mwibaraza
0: Tukiwa kwenye baraza.
1: Wakumye wanine.
0: Wahoze.
1: Ukemera.
0: Ukakubara.
1: Ukavuka na matavya yeche.
0: Amasoro.
1: Duso hote.
0: Mara baada ya kutoka.
1: Tutangura kumuha magara mugenza. Kono nengene.
0: Ukatangura kumuambia.
1: Kwa mija wazee wafa kuhivu gira. Kuchangengo nukubela kuwa ya fise. Kwa nengene. Kwa tukuhu vishobora. Wewe umekata tama.
0: Wewe iranze.
1: Uchewi katisha tama nuyu.
0: Kandi nundura mwirandishiji.
1: Igipfuye nabi gihwereye nyine gihwereye nyine gihwereye mwibaraza akaboko
0: umuntu tani ibyatsi ni ibyatsi akabara
1: dutuko ari mwibaraza
0: wewe wari muna
1: ni wavugiye mwibaraza
0: ni wabivugiye
1: ubyo bintu cembo numengo twobireka ngo kubera nuko nyene ngo ngumwaka dufise ibintu byinshi mbona kwenye baraza hukusema
0: Mbega kubera iki muna meshengiro utabivugiyeyo.
1: Ndio maana mwongozo wa kanisa unasema.
0: Nico gituma ingingo zirongoreshengiro zipfuka.
1: Sisi wana baraza tunapojadili jambo.
0: Ati abagizi na meshengiro ge tupuka.
1: Tukaliazimia.
0: Hanyuma tukafata ingingo.
1: Tukileta kwa washiriki.
0: Tuza ni yabize.
1: Wanaoruhusiwa kuzungumuza.
0: Abemerewe kupuka.
1: Ni washiriki peke yao.
0: Nabitse nabanyeshengiro gusa.
1: Baraza hana jambo.
0: Ugli muna meshengiro ntagi kinapuka. Mwepuki.
1: Ja ja hapa kuwapa seminar ninge kuja
0: na jana kuwa seminar iyo
1: Yesu alikabiliwa na upinzani
0: Yesu yaragwanijwe
1: upinzani unapoibuka
0: wa kugwanya byubutse
1: ashara yetu ni magoti
0: icyo dukora ni gusenga
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe Sio hivyo tu.
0: Sicho gusa.
1: Wote mliosoma kitabu cha Ellen vitabu vya Ellen G. White.
0: Mwese mwasomye vitabu vya Madam White.
1: Wanaeleza
0: Papu kango
1: Sijui kama mulisoma.
0: Simenya nimba mwara bisomi.
1: Yesu walipoenda Yerusalemu kwenye sikukuu za Pasaka, mnakumbuka?
0: Igihe Yesu wagiye Yerusalemu mu mese mikuru ya Pasaka.
1: Na wazazi wake wakamsahau.
0: Aba bye yibiwe bakamwibagira.
1: Kwanzia hapo.
0: Guhera ico gihe.
1: Hey!
0: Hey!
1: Kwanzia hapo.
0: Guhera ico gihe.
1: Inkuru za Yosefu ntizivugwa kandi.
0: Habari za Yosefu hazisemwa tena.
1: Tuko pamoja.
0: Turikumu.
1: Mulishawahi kujiuliza tena.
0: Mwari batuje byo bintu. Madamu waitapuka.
1: Baada ya hapo.
0: Inyuma yao.
1: Biblia kweli haisemi.

0: Biblia na kindi kinatoka
1: Ariko Madam White
0: apuka. Baada ya hapo Yusufu alikufa.
1: Nyuma yao Yosefu yarapoi.
0: Tena ile juu atanasema.
1: Ikindi Madam White apuka.
0: Hata kipindi kile Yesu anafanya muujiza wa kwanza wa kubadilisha maji kuwa nini?
1: Na kiriya gihe Yesu yakora igitangaza cyo guhindura amazi ngo abiki.
0: Hari mu bugeni bwa he?
1: Ilikuwa kwenye harusi kana.
0: Mu bugeni bwa kiyange.
1: Kikana.
0: Mu bugeni bwa kiyange ye mugabo. Mu bugeni bwa hehe?
1: Kikana.
0: Wakati Yesu anabadilisha maji kuwa divai kule
1: kana. Yesu ahindura amazi ngo abe umupinyu.
0: Ellen G. White anatumia maneno haya Kiingereza.
1: Madam White akoresha amajambo y'Icyongereza.
0: Mary
1: Maria
0: had desired alitamani sana
1: yari food chane
0: Yusufu angekuwepo wakati huo
1: iyo Yosefu atakuwa hicho gihe
0: ili na yeye ashuhudie mwanaye anavyofanya miujiza
1: kugira na wenyene yibonera ukuntu mwana wiwe akora ibitangaza
0: masikini ya Mungu
1: tamwe tarabukatie
0: Kifo kilikuwa kimemutenga mbali.
1: Aturuko kwa alikuwa aramushitse kure.
0: Yusufu alikuwa amekufa.
1: Kandi Yosefu yari amaze gupfa.
0: None ko yari yapfuye Yesu yasigaye hari iki?
1: Impfuye.
0: Mu buzima bw'abantu tuvuga ngo niki? Eri jwate nasema Yesu ntiyareza maboko. Cenda tanga urapfigwa ababyeyi ukacurera maboko. Eh? Ninde yakubwiye ko ababyeyi basaba. Twoje ntibazopfa. Mbona murenga kama muri woni nasema.
1: Mbona muntu.
0: None mungira gute. Kwisaba gijya yita njano njororo. Ukifiwa usireye mikono.
1: Nubura rero ntuzoreke gukora.
0: Ganga baracapa kazi. Kana Yesu
1: imwe.
0: Erenji watanasema.
1: Madamu atavuka.
0: Yesu akata tamaa.
1: Yesu ni yiranze. Yarasenze cyane.
0: Nda kwenye majuku. Murazi ibyo erenji yavuga.
1: Munajua nayo sema Madamu
0: wa Yesu yaciye yinjira mu bikogwa.
1: Yesu akaingia kazi.
0: Akaanza kuwalisha kaka zake maana walikuwa ni wavivu kwa chapika.
1: Acha tangura kugaburira abo bavuka na kukubara banebwe ntibako.
0: Akamtunza mama yake.
1: Ara shoboza nyina kubaho.
0: Sio hivyo tu.
1: Sivyo gusa.
0: Yesu alikuwa akiwasaidia watu wanaohangaika kwenye dunia hii.
1: Yarafasha abantu bagira ingorane muri
0: isi. Wewe unafio wazazi unaanza.
1: Wewe rero umutse abantu ukatutaka.
0: Nirishafiwa.
1: Bako ndimpopye.
0: Bavo.
1: Kikoko.
0: Nani hatafiwa?
1: Ninda tatsobura.
0: Nani hatafiwa?
1: Ninda tatsobura.
0: Kwani kufiwa tunapeleka maombi?
1: None tubuze tushatutu.
0: Kufiwa tunapeleka maombi kwa majamani na jenda seze mvigwe haraho twara gusega mamo ama
1: mbega tubuze tucha tubisengera
0: oh yeah oya yani haraho genda muri mu office ukavuguta yemwe na jewe ndasabye mvigwe haraho tuzakubisaba akazi turasaba nti dusaba kuherere kwa uragenda gusaba atuambi yanatokea
1: zana
0: bila kuomba
1: tudasenze atacho tubikeneye ko dusanga kwa
0: sasa ucho tebarara nk'inteba bacha batebarara banye bacha batebarara ngo ko yemwe ngo no kwishure ndaretse ngo tudafutwari ngo ntamakaye gariho pumbavu nenda kubipara wa ukore uje kwishure
1: kigogo genda ukore ucibiraka
0: sasa je
1: Bega.
0: Ere njua tanasema.
1: Madamu atarapuka.
0: Yesu aliaingia katika jukumu.
1: Yesu yinje mu bikogwa.
0: Kutunza mama yake.
1: Kugira ngo abesheho nyina.
0: Kuyalisha makaka zake.
1: Agaburire abo bavukana.
0: Idea watu watojiweze.
1: No kufasha abandi bantu mu karere batari bishoye.
0: Mwarasomye byabaye ku musaraba.
1: Muri soma yari yotokea musarabani.
0: Arabisomye.
1: Muri bisoma.
0: Ku musaraba Yesu agomba gupfa.
1: Musarabani Yesu akerekea kufa.
0: Energy White anasema.
1: Madam White avuga.
0: Yaratahuye neza.
1: Alielewa vizuri.
0: Alibaza kuko Energy avuga ati nimba hari umuntu aziku kujali.
1: Akasema kujali. Kama kuna mtu anajua kujali.
0: Kwa kirundi.
1: Nimba ari umuntu yitaho.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Alielewa.
1: Yaratahuye.
0: Mama yangu atabakije.
1: Beka mama zobaho gute.
0: mimi naenda ku

0: kuwa ulimwengu
1: chakufa ye kupirisi
0: mama tateseka
1: mama tsokili vivatsu
0: kwenye msaraba
1: kumusaraba
0: kabla hajafa dakika ile zile za mwisho za kufa
1: imbere yo kwapa
0: kabla ya kufa
1: minota yanyu imbere yo kwapa
0: mwangalia Bikira Maria
1: yararapye Maria
0: alimuhumia sana
1: akamugirira impuhwe cyane
0: kamwana
1: aramubwira
0: mwanamuke
1: amubwira ati wa mugore
0: ningekuwa na muda ningewaambia kwa nini Yesu anamuita mama yake mwanamke
1: iyo ngira umwanya nawe kwabwira icatu ya Yesu abwira nyina ati wa mugore
0: sina muda
1: na kanyamfisi
0: alimwambia mwanamke
1: amubwira ati wa mugore
0: mtazame Yohana
1: ati raba Yohana
0: maana Yohana naye mwanafunza naye mpenda alikuwa hapo
1: kuko Yohana umwigishwa yamukunda yari ngaho
0: mwanamke
1: yamugete wa mugore
0: tazame
1: murahane Yohana
0: akageuka kwa Yohana
1: arahindukira raba Yohana
0: akamwambia nawe Yohana
1: aramubwira ati nawe Yohana
0: tazame mwanamke
1: ati raba uyu mugore
0: murerewa icyo gifanya Yesu
1: munaje cyo Yesu yakoze
0: ejo atanasema
1: madamu wacha avuga ati
0: Yesu alikuwa akimukabizi Maria kwa Yohana
1: nukuvuga ko Yesu yariko ashikiriza Maria kwa Yohana
0: na kuanzia siku hiyo hiyo
1: uheru uwo munsi nyene
0: Maria ntiyatashe muhira
1: Maria ntiyagiye muhira
0: yagenda kwa Yohana kurere kwa hiyo
1: yagenda kwa Yohana kubiyo
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Asubuhi ya leo.
1: Mwakino gitondo.
0: Ndagupaswa kuendelea kuomba.
1: Ni ngongo banda nyusenga.
0: Namukumbuka mama mmoja kule Tanzania.
1: Ndibukundi mugore hari Tanzania.
0: Alikuwa na mume anamuhangaisha.
1: Yarafise umugabo mukorera nabi cyane.
0: Inamutukana.
1: Yaramutuka.
0: Kwani na wewe ni mwanamke?
1: Wewe ni umugore.
0: Wewe ni mwanamke wao.
1: Wewe uri umugore.
0: Kuna wanawake wengine.
1: Aleka abagore bari niyo.
0: Yule usiku wamelala.
1: Njoro rajyamye.
0: yule mama anajaribu kumuwekea mguu.
1: Uje mugore aragerageza kumushira kwa kaguru.
0: Jamani Yesu ajibiwe.
1: Yesu shimwe.
0: Wanando wa hamujambo.
1: Abubatse muraho.
0: He?
1: He?
0: Mama anajaribu kumuwekea mguu.
1: Umukenye tiragerageza kumushira kwa kaguru.
0: Ni baba linamwambia, "Niondolee ubao wako."
1: Ugoroga wote nkura kwico kibaho.
0: Upao wenyewe wa mpapai.
1: Aturubaho naho nyene kwa kipapai.
0: Haufai kwa mbao wala kwa kuni.
1: Ntabwo rubereye kuba kwa mbao canke kuyinkwi.
0: Yemwe je mu myaka ya hera namenya ngo abagore nibo bazi gutukana. Muri iyi misa abagabo baratukana. Imani tufashe. Yule mama
1: uje mukenyezi.
0: Anatukanwa.
1: Aratukwa.
0: Ni baba linatoka kazini.
1: Kwa paruka pa ku kazi. Kuta
0: nyumbani namtukana wewe.
1: Rumusanze muhira
0: chinga wewe
1: kijuju
0: mbona unatupatupa
1: ibi koresha pawushitse
0: mama yule
1: wa mubyeyi
0: kila mara naliombera
1: buri mwanya yarabisengera
0: Mungu nakuomba
1: mana ndagusaba
0: nagushukuru
1: ndagushimira
0: asante kwa mume mzuri uriye nipatia
1: warakoze ko umugabo mwiza
0: kuliko kucha tena
1: bukeye kandi
0: linakuja
1: ruragaruka
0: Tony.
1: Po, lumuchira ku mumaso.
0: Temeya mas Tony.
1: Lumuchira ku mumaso.
0: Mama.
1: Ah,
0: jamani mume wangu. Umefanya
1: vizuri. Uragitse neza.
0: Hata hivyo mafuta yalikuwa yameisha.
1: Ati na mafuta yali yahetse.
0: Ni nani mama musabato wa jinsi hiyo?
1: Ninde mugore w'umudvantist
0: nuko hapa.
1: Ari kwa
0: temewa mate.
1: Ari yopumwa mate.
0: Anaendelea kumuombea mume wake.
1: Ama katasengera mugabo wiwe.
0: Ni nani mama huyo?
1: Nindi uwo mukenyezi.
0: Mama tu usiku.
1: Uwo mugore mwijoro.
0: Na mukasubira na mapema.
1: Abyuka kare mu mutwende.
0: Yenyewe limerala ninakoroma.
1: Kiki cyanje kigihirira.
0: Mama Mungu nakomba.
1: Ati mana ndakusaba.
0: Nakushukuru kwa mume mzuri uliyenipatia.
1: Nakushimira kwa mugabo mwiza wa mpanyi.
0: Hapa Bujumbura kuna magari mengi sana.
1: Aye Bujumbura imiduga myinshi.
0: Na wengine wanaendesha wamelewa.
1: Abandi ba nyonga baborewe.
0: Abamo kibenshi.
1: Wengine wanaputa bangi.
0: Oh, hapa bamukonga.
1: Wanaweza kumu.
0: Namuombea mwepushe na ajali mume wangu.
1: Ndakumusengeye kugira ngo nawe nisangane. Hari yakorera.
0: Ndishiye cheo.
1: Umukuze.
0: Namuombea mume wangu.
1: Ndamusengera umugabo wanje.
0: Patema yabano na bosi wake.
1: Umwe gutahurana no mumukoresha.
0: Ni mwana umwe renye rinafanyeje.
1: Kwaruka bonako rugizene rikorahira.
0: Nakoroma. Jamani bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu shimwe.
0: Ai sasa yule mama naye akasema.
1: Wamubye na arapoka tije.
0: None.
1: Yipi.
0: Eh? Aho nyina nukusenga nukusenga. Hivi kweli huyu mwanaume namuombea kila mara mesimbi. Anasikia ka kweli.
1: Kona msengera kawasinzi arukumva.
0: Umusu umwe.
1: Siku moja.
0: Likaja likarara.
1: Araza rajama.
0: Mwanamke akamaliza tu kazi zake.
1: Kwa mugorora maru dukuma twiwe.
0: Aenda naye akaenda cha kitandani akalala.
1: Nawe nyina akagenda mu kitanda rajama.
0: Akajifanya amesahau kufanyeje?
1: Akigira nk'uwo wibagiye gusenga.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Kwanza kukisinzia.
1: Abanza risinziriza.
0: Zimeenda dakika 30.
1: Ingi minuta 15.
0: Saa moja.
1: Isaha.
0: Masaa mawili.
1: Abiri.
0: Li baba limesubiria ilile ombi.
1: Kwa rupapa rurindiriye kwa senga.
0: Jamani mwana Yesu asifiwe.
1: Yesu shimwe. Hanyuma.
0: Badae.
1: Munyuma.
0: Icha limwa amusha. Wewe.
1: Arama pichora.
0: Mama Suzi.
1: Mama Suzi. Mama Suzana.
0: Mama Suzana na wachotangula na wewe na wene kuko na gai.
1: Na wari hiritza. Wari hiritza.
0: Mwishoni.
1: Munyuma.
0: Lila mu. Mama Suzi.
1: Amugira tu Mama Suzana.
0: Ichari mugira mukiruga. Mukisukuma.
1: Anamambia kuharuga ya kisukuma.
0: Wibiranga kuromba. Yani umesahau kufanyeje?
1: Ati wibagiye gusenga.
0: Kumbe mama kagundua linahitaji na lenyewe kufanya nini?
1: Wa mumkenyetsa ramenye ati na kwenye nugoroka burura kinisengeje.
0: Kina mama.
1: Reka ndabwiye mwa bakenyetsi
0: mwe. Wewe ugwana numugabo kamushobora.
1: Wewe unaweza kupigana na mwanamume kumwe.
0: Wewe urinda umugore ukamushobora.
1: Wewe unaweza ku
0: hagarara. Hivi mugize gute umugabo wa mutsinda? Mungumo wa mutsinda. Mumyele kawo mutindo mugabo.
1: Amuna.
0: Sara umuhishano. Muri iki gihe umuhayishano nta muntu azikwa ajya Tanzania atagiye gusuzumwa mu bitaro. Bamenye ko wamuhayishano. Utaenda kunyeya ndo. Police utaenda kufunga. Umugabo arindwa hehe. Haguruka muzenga imbere tugiye gusenga. Ndero. Jo, tunaenda kuomba.
1: Ingo tugiye gusenga.
0: Tunaenda kuomba.
1: Tugiye gusenga.
0: Omba njia yote.
1: Senga nzira yose.
0: Usiombe mara moja ukaacha.
1: Nusenge rimwe ngureke.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Hivi wazee wetu wa makanisa wako wapi?
1: Mbe abakuru shengero ari hehe?
0: Matthew yuko wapi?
1: Matthew ari hehe?
0: Arubeli yuko wapi?
1: Arubeli ari hehe?
0: Na Jeremiah muko wapi?
1: Njoni. Jeremiah muri hehe?
0: Nabagore banyu mutenga hagari.
1: Nabagore banyu.
0: Njoni hapa na waketeni. Umwenyene nuwe wewe tugiye gusenga. Matthew. Nalaza. Bani muheza kile. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Tunaenda kuomba.
1: Tugiye gusenga.
0: Leo.
1: Uyu munsi.
0: Leo.
1: Uyu munsi.
0: Wake za wachungu za wazee watatuombea.
1: Abadusengera n'abagore bakuru bishengera.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Wakiwa karibu na waume zao.
1: Bari kumwe n'abagabo babo.
0: Kumaanisha kwamba ndoa zetu wazee wachungaji na washiriki.
1: Bizikura ko inza atu abakushengera
0: na magotini.
1: Imfashanyo yacire kumavi.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Lakini kama yupo mtu fulani.
1: Namba hari umuntu runaka.
0: Anasema nahitaji kubatizwa.
1: Vuga ati jewe ni ngombwa mbatizwe.
0: Ili niendelee kujifunza pamoja na nyie.
1: Mbandanye nikana namwe.
0: Naye tunamkaribisha.
1: Mwikazi.
0: Nimeona kuna wageni wametujia hapa.
1: Nabonye ko dufisa bashitsi hano.
0: Yupo dada yangu pale.
1: Hari umushikanje hajya.
0: Yupo na mwingine yuko wapi?
1: Hariyo na yule dada yangu hari nyuma.
0: Wale ni marafiki zangu.
1: Baje bameze kuba bagenzi banje.
0: Wale hata ninapotoka hapa naenda kuwatembelea.
1: Baje nyipano mbere changu naenda kuwatembelea.
0: Natamani kutembelea miji ya hapa karibu hapa.
1: Ndipuza kutembelea abantu bonga.
0: Wakati muzenga watatembelea watu mbalimbali.
1: Mugihe
0: mimi nitatembelea hapa.
1: Watembelea abantu
0: jirani.
1: Tembelera abantu
0: bonga. Kwa sababu ya hawapendwa.
1: Ndashimira Imana kugawa bakundwa. Imana ibaheze.
0: Unapoomba
1: aho tugiye gusenga.
0: Hebu njoni hapa nyie akina mama njoni.
1: Nimuze ngaha. Yeye
0: ni wa pekee. Kapige magoti karibu na wazee.
1: Ndasanzwe.
0: Na wewe njoo hapa.
1: Mungere n'umugore wako inyaruka ngaha.
0: Ingo ngaha. Kapige magoti karibu na wale wa akina mama ni wa pekee sana.
1: Gende mupuka amwe na bantu.
0: Yaani hawa
1: bakenyetse n'abantu
0: bagasa. Kabisa.
1: Aho bantu rero
0: tubashize kugicaniro nyene nyene.
1: Tubashize kugicaniro
0: ko mukuru. Aho pastor wewe genda hagenye tubashire hagati na hagati. Aba ntibasanzwe gaye. Tunahitaji kuomba.
1: Tugiye gusenga.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Kwa sababu ya munda.
1: Kubera dufise umwanya muto.
0: Ataomba mama Arubat.
1: Arasenga mukaru be.
0: Mama Jeremiah.
1: Hasubire muka Jeremy.
0: Wanapoomba omba na wewe kimoyo moyo.
1: Bariko arasenga na usengere mu mutima.
0: Yamenifika hapa.
1: Ibyo ubona ko byakubiye kagira hando
0: ko. Kubiruka byanse.
1: Byanse kubidahwa.
0: Kubisubiza munda byanse.
1: Byanse.
0: Endelea kuomba.
1: Ubanda nyusenga.
2: Dusenga Imana buhoraho mana yacu buhungiro bwacu ku murango no mwijoro turongeye kugushimira muri iki gitondo we wabanye natwe ukatwemerera kuzindukira kuri uyu musozi wawe izina ryawe ni rihabwe icyubahiro turagushimiye ku majambo meza y'igiciro duhejeje kuronswa n'umuhungu wawe data buja izina ryawe ni ryubahwe none mwami tumaze kumva ko vyose bironkegwa kumavi izina ryawe ni rihabwe icyubahiro turaguhamagaye data buja nk'Imana kugira ngo uzubane natwe ubanze utweze udutunganye aho hose twagenze kutagomba mwami haba mu mvugo canke mu ngiro mu nyambaro zacu ibyo byose byatugaragaye ko nk'agasembwa ubanze utweze udutunganye maze wumve gusenga kwacu mana ugira neza turakwinginze ubwo turi ngaha twaje tuva mu ngo zitandukanye mwami turakwinginga kugira ngo urabishe ijisho ryawe ry'imbabazi buri rugo ruri ngaha ugwaserukiwe n'umushinga ntahe n'umukenyezi ugwaserukiwe n'umukenyezi gusa ugwaserukiwe n'abana reka tukwinginge mwami ngo turabishe ijisho ryawe ry'imbabazi data buja imisozi cyangwa se ubugaragwa turi murabuzi urugo rwose rurafise ubugaragwa rurimwo ndakwinginga mwami kugira ngo umuriro wawe uvuye mu ijuru umanuke maze uturire ico cyose kitakuvako mu izina rya Yesu Kristo turahamagaje ubushobozi bwawe kugira ngo uze wihange mu ngo zacu ndakwingingaga mwami ubwo abakenyezi mu ngo zacu tubwirizwa gufata vola mu kucana igicaniro kitazima ndakwinginga mwami kugira ngo utwongere imbaraga uzobukoze nyaguhora ku ngoma turasengeye abatware bacu mwami data buje bavyuka baje kurondera kugira ngo imiryango yacu ishobore kubaho reka ndakwinginga kugira ngo ukomeze kubambika igitinyiro cawe mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginga ngubandike ko kirazira ubahezagire mu buronderero bwabo mwami ubahereza imigisha itagabanije maze ubarinde ibyo byose byo buhungabanye umutekano z'ubukozi turasengeye mwami n'abana waduhaye utugirire neza mwami ubagire ibikoresho byawe reka tukwinginge ngo ibyo ubona byose byo tuma ingo zacu ziba amahoro ukomeze kubiduhera ubuntu n'imbabazi mu izina rigororoka rya Yesu Kristo
3: Uwiteka mana yacu turongeye gushima umubyeyi wacu uko twitwarika uko bukeye kubwije nibakicyubahira turongeye gushima umubyeyi wacu turakweretse uyu mukozi w'Imana wanwikanye ubutumwa akava muri Tanzania kaza agashikino nubwo gicyubahira ukamurinda hose ukashikamo umutekano hego ibyubahiro tuje imbere zawe umubyeyi wacu tacyo turi cyo turiganye turihebuye uko tubwiye uko kubiye kubwije tubitahure tumye dushye mu ngiro ubwenge bwacu uzobukoze turaje imbere zawe atacyo turi cyo turaremerewe turarushe turabwiye turatahuye utagenda neza mu byeyi wacu ibyo twadusenga mu ngo zacu bose muze kutugirira neza n'ubwo icyubahiro uduhe gusengera abapapa bacu baduhaye turakwinginze abakozi b'Imana ukomeze kubagira neza tubagira tubwira uko bukeye ko bwije twihane dutahura tutagenda neza hose data twikosore uzobukoze turakweretse amakuru y'ishengero bajye batogekerwa cy'Imana data uduhe kubasengera abakirisu bagubwa natwe tutahure uzobukoze turakwinginze umubyeyi wacu turakweretse batubwiye yuko ari gufata igicaniro mu rugo rwacu n'umuryango wacu data kandi birabereye birakwiriye kandi turashimye n'ubwo icyubahiro turakwingize umubyeyi wacu turakwetse imondo waduhejagije ukomeze kurushya umwete wo gusenga umubyeyi wacu uzobukoze turakwinginje rero kubukeye kubwije umuze kutugirira neza amajwi atuje twibuka hijya no hino yose tukunze gutahura tujya amajwi bice muri rya zina ryawe gera Yesu Kristo
4: amen
0: amen
4: amen
0: amen
4: amen
0: abagara batwaye mu muze kuyandikisha nabo nyine
5: Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Bega igitondo cy'umunezero, gitondo cyo kuzindukana n'Imana. Mu kurangiza integuro, tugiye gutega amatwi indirimbo zibiri za Korar Ndahayimana yo kumuzenga. Ni muri misiyoni y'uburaruko bushira uburengero bw'Uburundi, neza neza. Hajya mu ntara mvuga butumwa ya muzenga ku ishengero likuru rya muzenga reka tubahikaze kugira ngo basozere aya majambo meza yihumure duhejeje kumva muri kino gitondo n'indirimbo zibiri duheze tunezerwe bariko bararenguka hano nimufate ibibanza ama mikrofone muyabahe mu buryo bubangutse kugira ngo turirimbire umuremyi wacu

Hari ubutumwa bugufi bwavuye ariya kwa Chance Irangira, yanditse agira ngo ndi Chance Irangira nanje ndiko nditegurira isabato yera, ndiko nkora udukorwa two muhira. Murakoze Chance. Hariho ubundi butumwa bwavuye kwa Zelias, nawe yanditse agira ngo ndi Zelias ku kazi kanje, ndiko ndakurikirana indirimbo reka dukore. Nizere ko abo bose bafite ibyo bariko barakora kandi remeshe abakitswe n'amagara byose Imana irabitsi. Urakoze cyane Azarias. Gahunda ni uwiteka kabisa. Mahoro neza ndi Nyandwi Reverien Rukobe. Jewe mw'uyu mwanya ngo ndiko ndacanira inzoga. Inzoga murakoze. Muzotudugirize ibyuma kuko ntitubumva neza. Irukobe Irukobe rero ntitwamenye neza. Nyandwi Reverien washobora kwatubwira neza kugira ngo twumve aho hantu

ikichari kiganiro kutikivi muteguri kwa kandi mugashikirizwa na Radio Agakiza kwisoko y'ukuri. Ikiganiro kutikivi ni kiganiro gihimiriza umuntu wese gukura amaboko mu mpuzu maze agakoresha ayiwe maboko kugira ngo aronke ibimubeshaho mwabuno bugingo ndetse n'ibyo gufashisha abo. Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira mu itongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Itanguriro igice cya kabiri umurongo wa 15 naho ubutaha.

Radio Agakiza ni radio ishengero ry'abadivantisi umunsi w'inyuwe kandi ni kimwe mu bikoresho bidufasha cyane mu kwamamaza inkuru ya Yesu.

0: kiza ku isoko kuri ndabashimire cyane mwese muri ko muradukurikirana aho muherereye. Allo
1: Moraiman
0: Mahoro
1: Daniel mu Canada.
0: Daniel uri mu Canada?
1: Yego.
0: Amaze kuronka ibyo ufungura?
1: Waje twabihereje kabisa.
0: Eh ifuritse abandi akabagukeza.
1: Abamesha makuru mwese ndamukuriye akagukeza.
0: Yego.
1: Ndabe n'abana bene bacuza byange bashikanye. Kiasi mjifundo jira inaesi ya niyasi wa nafosi.
0: Eee.
1: Maida muka kusini chanda mungono nisiro munga etene munga inatira mwenye andari kwa aguho.
0: Ego.
1: Yenicha mwenye arushi.
0: Ego wanyuma.
1: Mwewe matiraji ugeri kawahide. Awa mata kongo na mizaka uketa wabu tobi angalisamu lako.
0: Kenda kushimi.
1: Eza ji.

0: kwa jiwa gakiza kwisoko kuri jewe nitwara kaza bofise mbakumpanda ngo mbira kayagukeza wewe nawo muri kumwe na mama wiwe n'umugenzi wiwe ngo yitwa David ngo numusheri wiwe yitwa ngo tuyikeze delisi kandi agushimire cyane nwanyo wanyo wa muri kino kiganiro. Alo
1: wi aro
0: tuvugana nande muherereye hehe
1: ko bisanzwe ni bitima na iriya sa dukira
0: sa munwanyi wanyuma muri kino kiganiro kwa kwanya
1: kandi kwiba haba gukeza mwiza kwa kwanya
0: reka ndagushimire
1: kandi kwiba haba gukeza kandi kwiba haba gukeza yumana kuruta hakuri kabura hano
0: wanyuma
1: kandi kwiba haba gukeza uyu eme hakaruri mana kisa sa namutibaye gukira sa
0: kandi ndagushimire. Ego, hajiwa gakiza kwisoko yukuriye kanshimire mwese mwagize uruhara rudasanzwe muri kino kiganiro mukwifuriza inshuti n'abagenzi akayabagukeza tukatugeze neza neza igihe cy'isaha indwi zuzuye neza kiganiro kayabaguciye umunsi nkaba ndakirangirije hano

Hadiyo agakiza ku isoko yukuri tugeze gihe cy'isaha 8:21 n'amasegonda 30. Reka rero ngushimire ukomeza kwikirana ibiganiro aho uherereye. Ndakomeza ku gihe cy'isaha 8:30 ikiganiro English Course. Ngushimire uraduhisemo komeza gutega amatwi ugakurikirana ibiganiro ko dukomeza kubandanya n'ibiganiro by'uyu munsi. Kuri mikoro muracyari kubona telesoro nyenzima niyo mwatanguranye mwabanye ku gihe cy'isaha 5. Horaho komeze kubagirira neza, komeze kubayobora aho muherereye mu dukorwa dutandukanye, na cyane cyane benshi muri kino gihe muri kano kanya aho muri mu bikorwa bitandukanye byinshi byo kwitegura ibikorwa bya nyuma nyuma mwitegura kugira ngo muhave mwinjira umunsi w'ikiruhuko w'isabato. Horaho komeze kubayobora, komeze kubafasha kugira ngo mubikore neza kandi ku mwanya. Komeza rero kugira ibihe byiza mwese mwaduhisemo aho.

0: Anu masa mau mishu ngeroy shingro jawa jepanti semu sing bijamu shegu ha?
1: Hakari.
2: Buaya. Makombe. Wiri. Hinga.
3: Nahanda tu tenguru te. Ratumi wa mugikorane mwateguye ndakuhare abategereje bo kwijyo shengero nyene
0: aho izoba iramutse ishira ku mugaragaro arumwe yabo ya gatatu y'indirimbo zitabonwa
4: yitiriwe bamwica gisaga.

Amana yani tutarenze kutonda kura. Kuru wa musi njene, tukazwadu shikikiwane shengiro jaka gari. Amana makora leo kuijo shengiro njene jamush.

0: urakoze mwana kunyibutsa reka menyeshe korale dutange itangazo samwe uziko umwana yanyibukije ibyacha giteramo bigatuma ndara ntasinziri kubera kuguma ndabitekereza ko
1: yo mugenzi nanje nuko ahubwo mbarira itarike nigari
2: ye bagenzi je una umvirije kuva kera icyo gikorane cyateguwe na kurare kwizumu cyo kungara ndakizi kizoba kwigenekereza rya 2029 kwezi kumunani 2026 uyu mwaka nyene turimo
0: yo bizoba bishushe intumbero rero y'icyo gikorane bazoba baramutse bash

0: Ego.
1: Ugana nande muherereye?
0: Ne bareke mushe gutare bicika.
1: Abantu batatu.
0: Ego rakandi muri upira zo rukira mu kanze cha bukera.
1: Ego.
0: Uyu dumu na bose kwato rucha mu rwiza cha bukera. Ama uyu nkurikiye na Fideli wa mu kibombo. Ejo bukera na mboni mabazo ruhukira hi mushe gumurakoze.
1: Urakoze cyane mugira isabato nziza.
0: Ya twese.
1: Ego. Karero tugashimira abantu muri hariya mu bumanuko, abantu muri hariya mu bumanuko mutwumvira kwijana na gatatu n'ibice bitanu. Murongo ruguruye ku bwa mwese rero namwe murashobora kwakura. Murashobora kwakura ku 62 ubusa 62 ubusa 66 utumira umuntu uziko asanzwe ataruhuka isabato kugira mu ruhukani isabato ntiwisangize rero ibyo byiza by'isabato sabikanya n'abandi uwo mugisha. Allo
2: allo
1: amahoro y'Imana.
2: Amahoro.
1: Tuvugana nande muhererehe?
2: Na Dieudonné Mukaguruzi.
1: Dieudonné tumira uwawe mu ruhukani isabato.
2: Umunsi umunezero.
1: Tumira uwawe Dieudonné.
2: Ndatumiye Frenga mu Buhembe. Azaru huko kisabati hapo mwende. Yatu mie na mama shase musi kanja hamu kaguru za hamu mabui. Zaru huko kenye vishahano ya huraru huko kira.
1: Ego.
2: Yatu mie nani imaye mwenye ndirama, nani zoiza mwenye ndirama, waru huko kenye ndirama. Yatu mie asifu na jire mkaguru, wazaru huko kenye mkaguru.
1: Wanyuma?
2: Wanyuma, ndatu mie na vano hoste vata huko kisabati na jire wendi mo. Ifurize kuyihuka.
1: Aho nyene jose iba pe.
2: Imani zo bikora nzo jayo munyaruhunge.
1: Imani guhezagira.
2: Neza cyane.